Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh asik FM, asik pada yang asik.
2: Ya, Chef M, Moi Numoi. 8.46 minit pergelap ketika ada. Masih lagi bertemu dengan Enviki, Ru-Ray.
3: Reza.
2: Okey, Reza. Lebih kurang berapa minit lagi? 14 minit lah ya sebelum hiok laluan untuk Gah Dalek Temir. Hiok akan kongsikan juga antara gah-gah berkenaan Ru keadaan Rahu ataupun punya langit lah ya. Betul. Ataupun ramalan cuaca lah sebenarnya. Okay? Menerusi Jawatan Meteorologi Malaysia, yang mulakan untuk kehab mulakan.
3: Eh pun boleh.
2: Boleh lah ya. Eng sorak eng agak
3: sempurna. Tak apa. Sila. Okey, jadi memang ramalan cuaca lah. Aku yang berterima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pada adik ataupun pada 16 bulan Jun 2026. Jadi menghineng ku semenanjung untuk upah adik. Berpes akan berlaku kumpulan tempat Perlis, Pulau Pinang, Rukedah. Dan juga Mani kumpulan tempat ku Johor. Dan juga Mani juga kumpulan tempat ku kawasan pantai Selangor. Tapi di ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan Rum Melaka. Dijangka Tok Mani lah untuk upah adik. Jadi menghineng ku Sabah pula. Berpes akan berlaku kumpulan tempat ku Labuan. Dan juga kumpulan tempat juga ku pedalaman. Tapi aku Pantai Barat tahu Sadakar Kudat dijangka hanyalah Mani, bukanlah Berpes tadi. Jadi aku Sarawak pula kalau hineng juramalan cuaca adih Mani kumpulan tempat Betung, Sari Kesibu, Mukah, Kapit, Bitulu, Miri, Ru Limbang. Tapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Rusri Aman bijangka Tok Mani lah untuk upah adik.
2: Baik aja cuaca belah pagi ataupun pergelap adik lah ya.
3: Ya betul.
2: And kongsikan juga untuk belah idui ataupun cuaca petang. Semenanjung ya, Berpes, ribut petir lah kebanyakan tempat dia akan berlaku. Perlis, Rukedah dan Berpes juga memberi tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Johor, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Dan Titok Mani, Pulau Pinang, Putrajaya, Ru Melaka. Aja belah semenanjung. Manakala ku Sabah pula kebanyakannya Berpes raya. Yaji Kulabuan dan memberi tempat Dekila, Pendalaman, Pantai Barat, Tawau, Sanakan, Rukudat lah. Dan Sarawak juga Tok Isi berakan di ku Sarawak. Berpes lebih jangka memberi tempat Yaji Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ru Limbang. Dan Titok Mani, Kuching, Serian, Samarahan, Siaman, Ru Betung.
3: Jelailah belah dua lah.
2: Betul.
3: Jadi ajilah sedikit ataupun gap perkongsian berkenaan dengan dia punya ramalan cuaca. Kita boleh check ramalan adik ku Jabatan Menteri Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Ataupun boleh aplikasi My Cuaca.
2: Aplikasi My Cuaca je pun senang juga. Kan? Sebab kining, kipernik. Bacaan ki Tiu ataupun Pinoy merit iklajuan dan sebagainya.
3: Kiranya lagi ngeromai lagi detail lah.
2: Seakan-akan hik berada ku tempat noy
3: mengkaji
2: mengkaji cuaca.
3: Betul-betul. Jadi walaupun aji lah ilai berkenaan dengan ramalan cuaca untuk hari adik. Jadi nungkit semua kalau terutamanya belah-belah dui lah kan. Joy activity ataupun mungkin perkara-perkara yang mungkin rakan-rakan pendengar kahwin kan. Mungkin Tengroi sekarang dah boleh kan. Dah dibenarkan lah. Siapa yang dah berkahwin lah
2: Ngerai ni. Ini kan anu deh bujang sana. Maknanya berkeluarga pun kena mong deh.
3: Betul.
2: Kena mong permohonan juga lah. Permohonan
3: Tak pasti ya, sebab Ain belum lagi berkeluarga. Ain hanya keluarga biasa tak lelah.
2: Cara hek je macam seperti Okey, Reza kira pun hiya akan orang laluan sekejap untuk Gah Dalek Temir. Pastinya hiya akan kembali semula. Telah sejuk berita Dalek Temir ada akan bersama Ruhi Raya. Dan hiya akan cengah juga motivasi sekitar jam 9.15. Dan pastinya Kate sendiri boleh kongsikan juga berkenaan Rupiah Dunia. Reza yang kepasan ni topik hiya berkenaan Rupiah Dunia lah. Boleh kita respon kat TikTok Live ataupun Facebook Asyik FM. Okey, kira pun terus saya Bekau Band Mengkak Dak Jodoh Asyik FM.
3: Moi Numoi.
2: Yeah.

0: lain daripada yang lain.
1: Agak malu-malu ale, sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ale.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Dan mau ye berceh, yang kamu dari, yang asyik FM, Moneng Pong.
2: Moneng Pong, asyik FM.

0: Ali.
1: Telah bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh ASFM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma. I Seek FM.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hai, Yapeng Kumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia, Asyik FM, PMT.

0: Datanglah bersedia. Ya.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

0: Ya, Aisyah FM, Moin Moin. 10.21, 8 minit di Pegelap. Wiki, Ru Reza masih lagi bersiaran ketika dunia kata Alex Mal, ya. Okey, Reza, baik. Pastinya berkenaan Ru masih lagi pada dunia 26.
1: Demam lah, demam.
0: Masih demam lagi. Sampai Eng pun nyanyi lah, ya.
1: Sampai nyanyi, ya, sebab pada dunia, kan?
0: Sebab pada dunia punya pasal, demam kita. Okey, baik. Mungkin di kalangan kita, dia masih lagi ketok pani. Perlawanan dia sedang berlangsung ketika ada.
1: Betul.
0: Ya, Haji, antara pasukan Iran menentang New Zealand. Dah skor ke, dah gol ke?
1: Dah skor daripada New Zealand lah. Di minit yang ke-54.
0: Gerok jaringan Eng pun Eng tengah Neng 54
1: daripada main yang sama. Elijah
0: berjersi warna hitam membawa Nombor 11 memberi kepada Dan. Akhirnya penjaring dia sama juga,
1: Betul, Eli Jajas.
0: Nombor 11.
1: Betul.
0: Wah, mantap lah, ya. Gol kedua Kim berjaya mencetakkan gol lah deh. Okay, Ajil, ya. Ibu lepas pengen perkembangan semasa lah, Ju. Tak selain stadium LA, ya?
1: LA, Los Angeles.
0: Los Angeles. Yang cerita ikan ni Reza kat Okpani.
1: Betul.
0: Mua Reza, antaranya undang-undang pai, betul ke?
1: Betul.
0: Undeng-undeng.
1: Jadi bukan untuk unding je.
0: Bukan.
1: Jadi menghinang kali dia pilih dunia dia adalah pilih dunia paling tertentu dalam sejarah.
0: Betul.
1: Dengan pasukan yang mengatakan lebih 48 pasukan. Kalau sebelum dia 32 kan. Tapi kali tahun ni dikenalkan sebagai 48 pasukan. Dan untuk pilih dunia ni special guide bagi Ian lah. Rasa macam yang menariknya adalah Mong memberi peraturan yang pai yang diperkenalkan oleh FIFA. Yaji, rehat hidrasi ataupun hydration breaks yang lebih formal.
0: Yelah.
1: Jadi untuk Piala Dunia 2026, FIFA nak perkenalkan rehat addition sekitar minit ke-22 sampai ke minit 25. Setiap separuh masa dalam keadaan cuaca panas.
0: Okay.
1: Langkah adik BUI untuk mengaji jagalah suhu tinggi dan juga keselamatan pemain. Dan juga nanak lagi ngerok mengaji peraturan pai yang menarik juga. Okay. Peraturan 1 minit keluar padang telas jurawatan. Menjadi mihineng. Kalau okay, dah Ang Romaji dah mengikuti lah kan perlawanan-perlawanan Piala Dunia pai-pai dia. Jadi mihineng setiap kali pemain di kinyanyi ke ataupun kiok kena tackle kan sebagainya. Pengadil akan kior play, pemain lagi untuk menerima rawatan keluar padang, dan diberi masa selama seminit. Maksudnya kalau kurang daripada seminit ialah tak boleh kibuit balik dalam padang. Jadi dalam pasukan Haji kena kibuit seramai 10 orang lah. Katik padang Haji selama seminit.
0: Maknanya bayangkan, adakah gol? tidak. Sorry lah, ya.
1: Betul.
0: Eng dengan TM klik. Eng tak boleh mat eng dia QC. Tapi goalkeeper dia sangat jambu, ya.
1: Sebab dia pakai comel lah,
0: dia pakai baju
1: color pink.
0: Warna pink. Baju sampai lah istokin lah, ya. Kita berjaya menyelamatkan lah. Okay, berbalik pada punya ni. Cerita ni, ya je, kalau player je, pemain je ke-injured kan?
1: Ke-injured.
0: Maknanya kena tackle, kicik keluar. Tapi dalam masa seminit, kena kalau kamu dalam serta-merta je,
1: kena kita keluar dalam masa seminit.
0: Kiranya
1: pasukan ni akan beraksi sama 10 orang lah. Kalau contoh ni orang cedera, ni orang lah. Kira macam ni lah dalam masa seminit.
0: Aguk pula ki or referee je main, ya. Referee tu. Jadi sebenarnya kadang kelebihan ru kekurangan jugalah.
1: Jadi kalau rupanya lah kan senyama FIFA QA gade sebenarnya adalah untuk mengurangkan lakonan kecederaan ataupun time wasting.
0: Sebab jadi, kerap berlaku lah.
1: Kadang ialah bila dengan menghineng kan kumpulan ataupun pasukan yang join kali ya deh lebih daripada 48 pasukan.
0: Betul.
1: Dan secara logikanya akan mong perlawanan antara pasukan top 10 dunia lawan dengan pasukan yang ranking lebih rendah. Dan Aji sebenarnya mong lah macam term je kan selalu berjoy time wasting dan sebagainya. Dan FIFA dia kielak benda Aji lah. Dan ianya supaya mencepatkan lah Ang Roma Aji pergi lah tempoh permainan.
0: Kiok sama adil lah, ya.
1: Betul.
0: Supaya permainan dia bermain berjalan dengan adil lah. TikTok lagi strategi untuk
1: time wasting berlaku.
0: Kalau berlakon mesti kita fikir balik kan.
1: Betul.
0: Alamak, engkau kena tahan seminit.
1: Jadi rugi kepada tim sendiri. Betul. Jadi bagus juga FIFA Q kali kan.
0: Okey, kada munan dia berserang ya. Iran tengah berserang tapi Ki berjaya mematahkan serangan tersebut. Kira pun Ki boleh neng lebih lanjut lagi, lebih masih lagi siaran langsung.
1: Betul.
0: Menerusi TV OK ataupun kata RTM klik Ki talih Ki talih TV OK buat minit. Munan dia tak senang masih 60 lagi lah.
1: Betul.
0: Terusan semasa New Zealand 2 Iran 1. Okey, jika boleh boleh respon juga dia punya topik berkenaan grup kumpulan untuk Piala Dunia 2026 Blok Nanak yang kita rasa mencabar.
1: Betul.
0: Okey, dalam terus layan Fizz Allen dekat Gudara Setahun Jago kat Syamam.
1: Moinu moin.
0: Yeah.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Asyik FM.

0: Ale.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda.

0: Okey, rindu tak kesampaian ataupun rindu tak yang berkesudahan bersama Kumpulan AXC Asia FM, one and one, lain daripada yang lain. 12.19 minit dah please, eh? Okey, seperti yang telah kita janjikan sebentar tadi, eh, kita bersama dengan tetamu kita dari Kementerian Kesihatan Malaysia yang sudah pun berada di konti ketika ini. Okey, kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Muhammad Faizal Kasman, Ketua Penolong Pengarah Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit di Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Okey, tajuk kita ataupun topik kita pagi ni iaitu nampak cool ke? Nampak cool ni maknanya yang suka mengisap rokok ni keluarkan asap tu lah ataupun vape lah, ya. Jadi itulah kita punya topik kita ataupun tajuk kita untuk tengah hari ni, ya. Okey, selamat datang, Doktor.
1: Okay. Selamat datang. Terima kasih DJ Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada DJ Azmi dan juga pihak radio lah, kerana atas undangan dan peluang diberikan untuk saya untuk hadir bersama-sama dan seluruh kesihatan pada hari ini. Apa khabar DJ Azmi?
0: Okey, baik. Okey, jadi sebelum kita mulakan kita punya topik lah ataupun perbualan kita untuk tengah hari ni, jalan tadi okey?
1: Alhamdulillah. Perjalanan smooth je, tak jam lah.
0: Okey. Okey, dan kita mulakan dengan topik kita iaitu mereka yang terutamanya mereka yang mengisap rokok ni lah ataupun perokok-perokok ni, boleh dengar lah topik kita pagi ni. Okey, soalan pertama saya, selalu sangatlah orang tanya, diorang yang berasap ni layan

Okey, cinta serbuk pencuci bersama dengan Benj Ramadan. 1:16 minit berisi. Sekarang mai nak mai lain daripada yang lain untuk segmen Mai Asyik untuk sebelah pelisti. Kalau kami nak kau, minamu, minawa. Hati-hati ya, amor.

0: Ale.
1: Dah telah bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada

Okey, janji bersama dengan Kepulauan Jermu Santai ya. Asyarakat main-main lain daripada yang lain. 29 minit Ling A. Ataupun 29 minit La A. Ha, selamat berpihoy, beradat, berperado. La A balik tih. Bersama ye sini jam 4 La A tu. Okey, nama macam yang kedua lah. Ataupun ketiga lah tu. Jam yang ketiga ya persiaran apa kau 12 kaki di istek. Ini kaya tentang keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Ling A tu yang berlaku and semenanjung dijangkakan akan berlaku deg-deg ataupun ribut petir and mana-mana tempat and Perlis Pulau Pinang aja Kedah. Nata dia mana bertempat and Johor dan nata and kawasan pantai Selangor, Tata-tata Islu and Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Negeri Melaka. Sabah dan ada kejar kawasan Labuan dan ribut petir jangka berlaku and pedalaman dan nata di kawasan pantai barat, Tawau, Sanakan, Negeri Kudat. Sarawak dan ada nata and kawasan Betung, Sariki, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Jalimbang. Dan Tok Teta Isdu and Kucing, Serian, Semarahan, Negeri Seri Aman. Kuala Lumpur, Isdu Atai, Iyah, Tok Teta dan La Agdu menjagakan berlaku ribut petir. Dan suhu Isdu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 24 darjah Celsius. Dia nak tahu keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Ling A yang diterbitkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk sebelah Ling A berhibur dengan lagu Kepulang Camar, Permata Hatiku, Asyafam, Mainong Maikar Gede.

Okey, bersama Seno, Seno lagi bersama. Amboi, hai, sedih lagu tu eh. Okey, mari ramai SFM lain daripada yang yang lain eh. Terima kasih kerana di atas kesetiaan yo, sepanjang kan dia bersiaran. Okey, yang dalam perjalanan kemarin dia kejap tamanya hajj pemulakan kejap jam 2 teh. Selamat bertugas diucapkan. Malah yang bercuti situ, selamat bercuti. Pastikan kesetiaannya bersama kami. Yang Maruna hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang nyambut hari jadi situ, selamat hari jadi. Happy birthday. Happy birthday yang berapa tu? Biarlah rahsia tadi. Tak apalah rahsia ya. Nampak mana kan? Tapi umur saya semakin meningkat sebenarnya. Bukan semakin muda, begitu. Okey, nampaknya dekat ni lah segmen Mahi untuk seketika tu. Sebab selepas lokal, saya mohon lagu-lagu irama tradisional. Sehingga jam 3 lah, tepat jam 3 kah, saya mohonkah ataupun berita dalam temuan kah yang terakhir di Asyik FM tepat jam 3 lah kakak. Okey, berhubungan dengan lagu Duneng, selepas nak saya mohon lagu-lagu irama tradisional tepat sehingga jam 3. Terus layan Asyik FM, mohon-mohon lain daripada yang lain bersama dengan lagu The Sting. Cinta memerlukan kesetiaan ya. Selepas nak saya mohon lagu-lagu irama kenabak melakon melamon awak eh. Rajin rajin saya kerana kerana orang dari Radio Asyik FM. Mohon-mohon.

0: lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

0: kang ngait ku padang bang amal.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi num moi. Asyik FM.

inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Usaha memacu Malaysia ke depan melalui pelaburan luar dan juga teknologi kecerdasan buatan AI dan pengkomputeran kuantum kena menjadi fokus penting kerajaan berbanding pertikaian politik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengabarkan pendekatan itu tengah dibuat melalui usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data KET Negara NIN selain meneroka teknologi pengkomputeran kuantum melalui lawatan DN ke Jepun Bahau NIN. Cara Itin dia mengabar biar menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya yang tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Kepada Itin, muhaim pemimpin dibagi ingatkan biar bersikap berani dan juga tegah ke usaha membenterah rasuah dan juga penyelewengan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengabar hal Itin penting disebabkan isu salah laku boleh menyebabkan manfaat pembangunan cuma dirasak opoh tertentu. Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia IPRM terus memkukuh kerjasama strategik bersama Transparency International TI untuk menambah tabir urus dan juga integriti negara NIN. Komuniti digambarkan daripada kunjungan hormat pengerusi TI Francois Valerian dekat Timbalan Ketua Suruhanjaya SPRM Dato' Azmi Kamruzaman balik malam. Kepada Itin, skor indeks persepsi rasuah CPM Malaysia bagi tahun 2025 bertambah 2 mata ke kedudukan ke 54 dunia. Pihak TI juga menyokong penuh sasaran Malaysia untuk ada di dalam kelompok 25 negara paling baik dunia menyampai 2030. Sambutan Mahal Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah bermula petang ini di Kent Masjid Putra, Putrajaya dengan pengisian istimewa Tausiah at Mahal Hijrah dan juga Majlis Bacaan Doa Mahal Hijrah. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi mengabar kemuncak sambutan dijadualkan pergi besok yang akan disempurnakan daripada Sultan Perak, Sultan Nazri Shah. Sekaligus memandangkan penyampaian anugerah tokoh Mahal Hijrah kategori kebangsaan dan juga antarabangsa yang membawa tema Badani Dihayati Umah Diberkati. Majlis sederhana tetapi berprestasi dijangkakan akan didatang 5,000 tetamu termasuk barisan kepimpinan negara. Syarahan perdana tokoh Mahal Hijrah pula nanti akan dibuat Khamis ini dekat Komplek Islam Putrajaya. Program Baucer Kita Selangor ada yang belum dibuka untuk permohonan. Wang ramai dibagi ingatkan nala berwaspada kepada sebarang khidmat pesanan ringkas dan jam menekan pautan yang mencuriga yang didapat daripada sumber yang nyapsah berhubung insentif NIN. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor mengabarkan peringatan itin bertujuan untuk mengelak maning-maning wang menjadi mangsa menipu dalam talian berhubung program NIN. Antara kumpulan yang terlibat dekat program bantuan secara bersasar itin termasuk pekerja yang dibagikan henti kerja, golongan rentan yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga MUI Tunggal yang memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Kadar tambang bagi perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL ada dalam proses penilaian. Malaysia Rail Link Sdn Bhd melalui satu kenyataan menegaskan kadar itin tengah dimanang dan juga dikaji bersama pihak berkepentingan termasuk agensi pengangkutan awam darat. Sekaligusnya ini hanya tujuh jumlah tambang yang tengah tular dekat platform media sosial pada masa genen. Laluan ECRL sepanjang 665 km itin akan menghubungkan Pantai Timur dengan Selangor yang akan dijangkakan beroperasi Januari tahun depan. Jumlah mangsa banjir di Kepusat Pusat Pembinaan Sementara PPS di Kepera Perak berkurang kepada 71 uang daripada 27 keluarga pagi ini berbanding 92 uang daripada 3 petugas keluarga Gelap Entui. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di kenyataan mengabarkan mangsa ada yang ada diam di dua PPS yang dibuka di daerah terjejas iaitu Larut Matang dan juga Selama dan juga Manjung. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengagakkan hujan dan ribut pada petang ini melibatkan Hulu Pear, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Mualim dan juga Batang Padang. 5 orang termasuk seorang
misi atau jururawat kena reman antara 3 sampai 4 hari bermula Ainin bagi menolong siasatan kes penjualan dan pembelian CJ cuti sakit MC yang mengabarkan nyap sah. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Zaidi Makzin mengabar kemuhain suspek umur 33 sampai 55 tahun itu kena tahan dekat operasi sekitar kampung marhum dan juga kampung Kuala Pahang. Balik malam, Mama Zaidi mengabar hasil siasatan awal dan tahui MC itu mengabarkan dijual ken harga antara RM50 sampai RM200 sekeping. Kes kena siasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 468 Kanun Keseksaan. Peminat seluruh dunia kini nyap sabar untuk memanang kelibat Lionel Messi mencipta rekod penampilan kali ke-6 ket pentas Piala Dunia 2026. Argentina akan memulakan misi mempertahankan kejuaraan berjumpa Algeria pagi besok. Bintang sensasi itu nanti akan melaka sejak bau sebagai pemain pertama beraksi di ket-6 edisi Piala Dunia selepas 4 tahun berjaya memimpin negara ADN menjulang trofi berprestij itu di ket kota. Sekian berita temuan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Zuraiti Tanggalu daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ale.
1: Dah tahu apa sedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Num Moi.
1: Asyik FM, Moi Num Moi, lain daripada yang lain.

Moi Moi. Lain daripada yang lain. Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Hashi Game Fair sebagai teman.

Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, moi no moi.

0: 뭐.
1: 식 FM. 아식 FM, 모이 누모이. Setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Moi, lain daripada yang lain.

0: Ale.
1: Wah, dah tahu maksudnya?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik Game Fam sebagai teman.
1: Asyik FM, moin nomor lain daripada yang lain. 4.45 minit petang mana-mana anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, moin nomor lain daripada yang lain bersama rentak genin mana-mana anda, Mas Anin. Sampai ke pukul 6 kelak. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dengan lagu-lagu dari masyarakat orang asli, lagu-lagu dari Mahi, lagu-lagu dari anak muda kita, bakat-bakat anak muda kita. Jadi terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, moin nomor lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ianya serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membanteras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat tu ialah memberikan kesedaran pada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ni yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. Dia dua level.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 triliun ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 triliun ringgit dan import 1.5 triliun ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut DOSM, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai dan Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih RM98.2 juta. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjangkakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
3: Okey, untuk Malaysia ini kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard. Sebagai pengganti, Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan Kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam Kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12.30 hari.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penambatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

0: Sau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

Itu dia sentuhan cinta Rafika Liana ya, permintaan daripada talian WhatsApp Asyik FM sebentar tadi daripada Jamie yang datangnya daripada Subang Jaya. Ha, jadi terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM, yang mana dah buat permintaan lagu pun terima kasih banyak-banyak Airi ucapkan. Dan sebentar saja lagi pukul 9 malam akan kok beri laluan sebentar ya, sekejap untuk berita utama 9 malam akan ke udara. Tapi sebelum tu, kita ada permintaan seterusnya daripada Kak Hawa yang datangnya daripada Tapah Perak dengan lagu permintaannya Kini dari Kumpulan Spoon. Dan kita juga ada Man daripada Lancang Pahang, lagu permintaannya Awek Pasar Malam dari Kumpulan Leskop. Dan kita ada juga Azmi daripada Pulau Pinang dengan lagu permintaannya Jika Cinta Dia dari Geisha. Jadi tanpa masa moh, kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan kita hanya di Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain.

Itulah We Are One oleh Ola yang ha permintaan daripada rakan kita sebentar tadi Zack ya ha, dia mengingatkan kembali kita kepada World Cup 2014 ha, di mana ketika itu final saya rasa Spain menentang Belanda kalau tak salah saya lah ya, tapi kalau salah aku minta maaf lah, final dan dijuarai oleh Spain ketika itu. Jadi sekarang 9.39 minit malam. Ini bermakna lebih kurang 21 minit saja lagi untuk segmen pilihan asyik akan ke udara. Dan kita ada permintaan seterusnya daripada rakan-rakan kita. Kita ada Adi yang datangnya daripada Pos Betau sebentar tadi dengan lagu permintaannya Seru Kasih dari Kumpulan Jenrai. Seterusnya kita ada Miza daripada Jerantut Pahang. Lagu permintaannya Sayang Selamanya dari Kumpulan Damak. Dan kita ada juga Mama Oya kita ya yang datangnya daripada Bera Pahang. Lagu permintaannya Saksi Bintang dari Kumpulan Endral. Dan kita ada juga Dila yang datangnya daripada Bukit Ceding Banting Selangor. Lagu permintaannya Sesaat Kau Ku Rindu dari Kumpulan DSL. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bipar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kita Endra.
7: Hai, saya Aim Cross Fire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anunda.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Kumpulan. Per.
13: Resto.
10: Eboy.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM. Oh.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

0: Ale.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

0: Asyik.
1: Gane dari kumpulan Beltap.
2: Kami kumpulan Kiloi.
1: Kami kumpulan Pel.
3: Kami Reston.
4: Hai, kami A-Boys.
5: Pastikan bersama Asyik FM.

Ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Itulah dia.

0: #PenyaranJakim.
1: Baik, demikian tadi saudara rancangan khas sempena Maal Hijrah 1448 Hijri berjudul Jalan Pulang, diterbitkan oleh bahagian Penyiaran JAKIM. Kepada saudara pendengar yang mungkin terlepas mendengarkan perkongsian daripada dua figura hebat ini, iaitu panelnya Ustaz Muhammad Fuad bin Muhammad Mukhtar dan juga tetamu undangannya Nur Khiriah Ahmad Syafi'i, boleh anda dengarkan pada 18 Jun 2026 jam 12.30 minit tengah malam. Di jam yang kedua, kita nak terus bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empayar Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Aid Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakka'un yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu, namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya 3 kali. Kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Bila kita nak tegur pasangan, tegur dengan hikmah. Macam mana cara dia? Yang pertama, tegahan dan larangan, anda kena faham, ia boleh menyebabkan seseorang itu hilang estim diri kerana dianggap silap. So, bila kita nak tegur mereka, tuan-tuan, anda kena pastikan minda mereka tidak fokus pada tegahan tersebut dan fikirkan cause and effect, sebab-musabab. Okay? Dan elakkan menggunakan perkataan jangan, dilarang, tak boleh, ditegah. Elakkan perkataan ni. So, buat gunakan perkataan dan ayat yang neutral.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Doa memohon tidak tergolong dalam golongan orang yang zalim.
4: Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin.
3: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim.
5: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: 17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.
1: Baik, kita akan sama-sama dengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata, ulangan sebentar lagi, Remaja dan juga Alam Dunia ulangannya, bersama kolaborasi dengan Nasional FM. InsyaAllah kita akan bawakan sebentar lagi bersama saudara. Jom dengarkan daripada Lufia Omar, Doaku. Salam FM, salam untuk semua.

0: FM. Salam untuk semua. Baik, waktu kedua bersama Anas Ismail Amri. Sekarang ni 5.22 minit pagi. Kita bertemu bagi edisi 1 Muharram 1448 Hijri. Selamat Tahun Baru Hijrah. Salam Al-Hijrah kepada semua pendengar-pendengar Salam FM. Alhamdulillah ya. Dan hari ini juga bersamaan 17 Jun 2026 Masihi. Kita bersama di pagi Selama 4 hingga 8 pagi. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam. Dan kita dengarkan perkongsian Abdullah bin Jahsy. Sama-sama kita dengarkan.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh dalam Islam. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu merupakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam sejarah awal Islam. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahsy bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahsy telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya oleh musuh Islam, Abu Jahal. Namun, beliau tetap tenang dan tidak berpaling tadah kerana yakin dengan janji Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan setiap kehilangan tersebut dengan kediaman yang lebih mulia di syurga. Dalam catatan sejarah ketenteraan Islam, Abdullah bin Jahsy memegang kedudukan yang istimewa. Beliau adalah individu pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam konteks kepimpinan pasukan tentera kecil yang disebut sebagai Sariyah. Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahsy dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahsy terserlah pada hari perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahsy berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh

0: kerana-Mu, iaitu di jalan-Mu. Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi. Sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi SAW kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun arjun, lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai Perang Badar dan akhirnya syahid dalam Perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh, Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Glosari Islam.
1: Ahli Ra'yi. Istilah ahli ra'yi bermaksud ulama yang mengutamakan ketajaman akal fikiran dalam memahami dan menentukan ketetapan sesuatu hukum daripada mengambil riwayat hadis ataupun perkataan sahabat yang lemah.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'atil 11 masaan ila 8 sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-ilmiyah wal-thaqafiyyah al-mutanawwi'ah bi-istishhab al-mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'u al-unqul وتفتح الأذهان. سلام FM

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi inilah Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
2: Asyik FM, Moi No Moi.